Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.

0: Візьми
1: його родину.
0: Його родину.
1: Його родину.
0: Візьми хліб.
1: Візьми хліб.

0: Дратувати драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових прапорах.
1: На бойових прапорах.
0: Дратувати драконів.
1: Дратувати драконів.
0: На бойових прапорах.
1: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

0: казармах обіходних
1: чим на своїх помилках, на Біблії на казках
0: життя в твій бойовий.
1: Все, що в тебе є, це вибір померти за кожного з нас.
0: Це свобода загинути.
1: Господь зніме з тебе жетон.
0: Господь зніме з тебе взуття, зліжеш на різки наше.
1: Це ти живий, ми його
0: збережемо на цій землі, куди без міцного взуття.
1: Без артилерійського
0: прикриття, доки в горлі відвага, доки в серці загон.
1: Піхотинцю ось він
0: стіни падуть, і знамена падуть,
1: почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насущний, віддай

Але визволив нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.

0: Дратувати драконів.
1: На бойових прапорах.
0: На бойових прапорах.
1: Дратувати драконів.
0: Дратувати драконів.
1: На бойових прапорах.
0: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: czarnych tufel.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе прийти.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорні сукні, чорних туфель, чорних
0: хусток.
1: Прийду до тебе в білому, якщо до тебе прийти.
0: Якщо доведеться.
1: Я не одягну чорні хустки, чорні сукні, чорних туфель. Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе прийти. Я прийду до тебе в
0: чорній сукні,
1: якщо до тебе прийти. Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе прийти. Я прийду до тебе в білому.

0: казармах у піхотних чисках,
1: на своїх повилках, на Біблії, на казках.
0: Життя в твій бойовий
1: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного.
0: Все, що в тебе є, це свобода загинути.
1: Господь, зніми з тебе жетон. Господь, зніми з тебе взуття,
0: зріжеш норістки
1: наже. Ти живий, мою гость зберігай на цій землі,
0: куди безмісно взуття.
1: Без артилерійського
0: прикриття, доки в горлі відвага, доки в серцю закон.
1: Сунай піхотинцю, ось він тіє
0: ревом. Стіни падуть, і знамена падуть,
1: почувши в розбитих кварталах, не знаючи сам. Ходить Іванко.

0: знайомих облич.
1: Ми з тобою біженці.
0: Ми з тобою біженці.
1: Нам з тобою бігти крізь ніч.
0: Нам з тобою бігти крізь ніч.
1: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
0: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
1: Нам тікати від псів.
0: Нам тікати від псів.
1: Спати поміж волів.
0: Спати поміж волів.
1: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
0: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

Отче наш, що є на небі в повному місяці та в порожньому сонцю. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя і не можу його вигнати, він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.